0: chung la cha dige gi gan ge nim do chi wo sa
1: si mu ne shi be a si tin zhe yin ba cha xia ni la zhe sa wi ge wo tin zhe sha da da cha a yong yi ne xin yue am la ran ge ne zu sam lam sa gu du ge ran ge ngan zu che che ge ji xie ro che ne ya hu xin yong ba
0: ran ge ma xin ma zhe bu ngan zu xin yue lu qi lu che mang da qu ni ye de qi duo qi ge dian ne de de bi qiu ni min du
1: de zha bu shi mei xin ne 让俺做大些啥折嘛是不？
0: 俺做老不着是不？咱们要穷热钱的生计。
1: 大钱呢？俺做炒股些，你也让爹那里添个啊？让给俺做来事的辛苦些，让给俺做做东西着些的。
0: 爹蛮用开要买些。
1: 大钱呢？爹呀，搞死搞死！让给。
0: 俺也添的。
1: 用啊，要不行。
0: 你咱们生最些的。
1: 呀，给我弟些的，弟弟。
0: 弟弟吧。
1: 是。
2: 从到底干了超短，下面什么就说不定是怎么了。卡在这
3: 的，看到哦，出去打过冬，顶个就顶着下。
2: 你也不强了啊！这家吹过打几不是多啊？对对的。上老大卡着过，你牛。俺们上了江西县去经济么着打，几不几家是牛，用得个？
3: 没过，俺老弟牛鱼。
2: 我对他也没得心了的。
4: 哦，等到年尾呗。爸爸让我看着你多，记不得了你了。呀，不，差不多，收到。
2: 啊，娘那么张叫三明，你咋哭没得？生意啥晓得？凡凡，俺们都娘家着，娘家着。
4: 是，女婿，你忙死娘了，叫我弄个去。

0: Tis.
1: Tis we. Yo. Gang putu wa. Gang putu.
0: Da zhong ma ri. Mi tou bi ne, qian za xiao ri.
1: Dia ke luo xi. Na ra jie gang putu ba xie ke luo ri.
0: A ji.
1: Ma xie. Dang a ra na mia tou ma sam xiu. Gujo ge si ni. Ya ra zu ge bi. Da pe xiu ma yo. Ran qun lü mi da. Ran bu xian da ke des ka tou bi.
0: Ni mi no xia.
1: Su da no bi.
0: Pu da. Ji le. Gu mi da mi mi ka tou bi de tu ju. Di ne ga yang le sa ju. Ji ne ju ran ge ha ku ba.
2: 听说家具做了，全当停车机的要嘛了呗？你没记了，让俺要着吧。哼，大爹们五十来岁还没到，我这不是预测不了，总会得下吧？天亮到那马座铁子，他密码小个脾气登记。哼，上个恶主听说了，他略记认不多。爹爹，你让俺说不在乎。
3: 若不，
2: 接着重写啊。
3: 고고 쓰쓰디 드 제다 차르샤

0: 当过人可气不是？路不脱掉了，咋话又不要点？这肯吃气不是？让你妈去。 Rupi, yamen mengal juge, a. Rupi, Rupi, kichi shueda che, a. Rang chene po duge. Simda che ne gugshi. Yungun mo, de yung ma shi. Nye mi zidi na le. Yungun mo, tong du mi du. Yungun mo, chin je, sa wa chi zi chim shi.
1: 莫趁这还就是，莫铺子怎么着不？没事的，路狗狗狗要是，点路狗年轻时，让他这娃要买些，让给毛狗下些子一边啊。都是的对，让我那趁那破些，那是的呀，你绝托是买些。

0: Amla, ni kira lu shu min da. Tsuwa ya wu din zhe xima ge che, ni da ni ba ba to bu na ya har do. Kiran ge su su su su du gu ta ra bu da sha. Amla, ji ma ne gong bu kan ju mo ju xi ma na a. Ni ba ba mi sa ji la, kiran mi sa ji. Kan ju to bu na gu ma ji. Yong gu du ge, kiran ge xie xi na da.
1: 差不多，你让爸那么多自动车用没？若明明是那个路之前没用的三姐，嘻嘻。是，是的，
0: 但让其让给很久逃不那个，你爸不能是个包都顶着了，谁得个嘞？其让伊呢？差不多，可对伊那头没什么难解修的。
1: 你头没什么嘛事？啥子的去对，连老不要嘛事了？ Sasan sim zhe qia di ti wei lei la bu yo ma shi. Nie zhang ba la sim zhe ma qin na. Su zhang ba la sim zhe qing shi.
0: Amla, ki rang ge sum bu cang bu zhi bu zhi. Sim zhe qie ba qie yo ma ri. Yi ne to bu qi nying ma ru. Zhe ma ri. Amla, ki rang ge nga xie xin na zhu wa. Ji ma ne nie ba ba to bu ma qi a. 昨晚要我姐姐呢，去让个牛西，点点茶几用个人。阿姆拉，要我姐姐呢，你去让个肉包带我。你撑死了，我穷的，要是去让个半个拿了年代鱼，我落就差了里头，他都去让个半个拿了年代鱼。
1: 跟我严肃开玩游戏。
0: 明天天这些，俺们你不年天年花要些。就是，
1: 让巴拉皮给丢的，巴拉永远在，明个吃不？俺中午，等给你也写的，俺也请没多。是你说的，只要卡巴接不接，巴拉明个吃的是了。
0: 嗯，你写是。